0: introduction à la misère incorporée. Peu à peu iras-tu, un frein noyé chaque jour traversé. Une diction en mode peu à peu.
1: Michelia Araco, Charera, Salanza Erako, Aspia, Oskera, Pishkanaka, Egunoros, Corpus, Tua, Pishkanaka, Erasu, Itotzerat, Django, Sara, Michelia Araco, Charera, Django, Sara, Pishkanaka, Searkatua, Django, Sara, Itxasora, Aspi pishkanaka egun zalantzakorak itotzerat joango zara. Miserianako sagera gorpuztua pishkanaka joango zara. Aspi itoa egun oroz zeharkatua pishkanaka erako ahoskera. Miserianako sagera zeharkatu eran itoa zalantzakora joango zara. Pishkanaka eran itxasora joango zara egun oroz.

0: miseriarako sarrera, zeharkatu eran, itoa zalantzakora joango zara, pixkanaka erran itxasora, joango zara egun oroz?
1: Haraga.
0: Haraga.
1: Haraga.
0: Haraga.